sikkiela yitte hoore mum haa tabita koye timmare fasnaade ngendi mum haa sella koye neddaagal reende ganndi mum haa hisna koye cagataagal neɗɗo waawataa yitte hoore mum haa tabita fasnoo ngendi mum haa sella reena ganndi mum haa hisna tawi anndaa hoore mum neɗɗo mo anndaa hoore mum neɗɗo anndaa iwdi mum neɗɗo mo reena pinal mum o lekki ki wuurande ɗi mum neɗɗo waawataa wonde ma dañde teddungal horsinee hormee toownee e ndeer wondiɓe mum maa e ndeer satiiɓe ɗum so wonaa no ƴellit neɗɗaagal mum haa tabiti wutitee ko jeyno teddini reeni haa hisa ɗum ne kadi aamnataa ko ɗoon ɗo ne ɗoru tagi ne haande mum yummaare teddini ngendi mum reeni fina tawaa mum fasni ko wonnoo tago ɗum waɗi ɓamtoori ɗum woni janngide ɓe mum ɗemngal mum haalande ɓesngu mum hanki mum hollude mbuutu mum aadaji mum kan laana banndiraaɓe sikki alaa nawtate ngu fuuta fuuta moon fuutam fuuta men enen kala fuuta ñiiɓirde jaambareeɓe leydi seere ɓe waliyaaɓe duworteeɓe jaaborteeɓe fuutay kumbaaru toɓaandi ilaa ñaldoori mbooyi mbaaldoori jaangol jabbaandi suuna aawaa samme to ɓeytuɗo waɗde e ɓeele toolidi sibo keccol uura leydi ɓalji leydi seeno leydi cilɗo e caayaale jaaɓimaade ɗo ɗooje kelle caŋe eere eeroto baɗde burle e jalambaani mbaal waaldi yaada jeejogol ɓulɓe ɗiɓiriɓe bakancire lawñande tello ñippere ndane mbidde folfol nokku moon balle balamaaji e ɓaari koyle e gawde ceene ciiɓe cele nokku pooɗe kolalle korɓaale cuufidooge togge ngenndi karaaje ñaaruuji doɓɓe wuraaji calle baɗa haaji nokku koccee korkaaji e dooyaate ɗo bahidamde e meeñelle diiŋaale kojole comɓe banndiɗaade gerle leydi jaɓɓe dindeeje ƴiɓɓe bantigeeje ɗu ɓalleeje jokkaaje jeyi ganɗe bane e cinngoole murtooɗe guuɓe giijile kono kadi ko diiri gañanji casɗe caabsaaɓe ɗo barkeeje gelooɗe mbaɗi caaleeje ɓuɓani bal boruje tamtar miijam dogee wumre wumre soppinee soree laade ɓenne ngenndi ngulumugo goron ngenndi koyle allude ɗo pattu e jaaɓe pondi caayaale gegoote gelooɗe kippeeliiji mi hattiima sele lewe aljannaawo mi lemmiima kore dunuɓe mi yiyaani jaljalɗe e keelele daande maayo kono mi yejjitaani tuppere hebbere ɗengo e mbaamto ɗemngal nagge ngaado e falajel nofel mbaalu e lesleɗɗe koppi gelooɗi ma mbiyen suma nimso takkato lemlimi galleeji kuttirde e ɓootere e karɗaaɗi baali kaatondiri ma mbiyentene baali agogoy sa mi siftori hiisel e waalwaande celogol e sel goppu haa ɗo musal

gonga caydo cikki baawe ŋaaki cilobaaji cikki gelooɗe ceri boɗumen gullidiwi uddiro remutummaaji cabtale bomuji pe jemira gine mbalon foonde haacaaji jumuuji ñaale ndirooje ɗe yaama ndiɗon takkitima gaga beeli tidere sikki ma mbiyen jaw beelitaade naare ngumunde sila mburu beeli tabɓe ndayre hukkunde beeli bara woy ndiriri